0: sad je kasno, alo prosti mi. Sad je kasno, alo prosti mi.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
2: Soy una mujer integracionista.
3: Hola Marisol.